0: Meu maat boek de rollen gelijk.
1: Het jylle pakkie, het sê pakkie, het sê die pakkie gekoop.
0: Ja, die pakkie. Sê, ons het die pakkie, ons het altyd, wie wat het ons altyd in ons huis geet, ja. Bok, drol en beetle nuts.
1: Ja, ja.
0: Ons het beetle nuts altyd in ons huis.
1: Ja, my pa het hulle weggesteek, as hy nie by die huis is. My ma, as hy my ma by die huis is, dan het sê ons nou bok, drol, sê wil nie gaan, het ons met baie ver gaan nie. Sê wil gaan, het ons, as ons by die jaart is, dan gee sê ons bok, drol, dan maak ons ons jaart skoon, en was ons die kar, ons die jonkies het ons nou alles wat in die jaren was, die jonkies en goede. Die kar was, die stoep daar beter op, vreef, we kennen ons het stoep gehad, ons het die karre gewas, ons het daar, alle goede, daar is nou alles in Kliptown, en ons het nou, as jy nou klaar daar is, dan word jy ons bokdrolle gegeer, een biedernaats gegeer, en sit jy en eet, dan sit jy daar, jy bokdrolle, ons handen vol, en jy weet jy miskien met ons handen kling, dat jy dan jou biedernaats, en dan eet jy een bokdrolle, en byt jy die biedernaats.
0: En die biedernaats, biedernaats was ons groter.
1: Groot, ja, jy byt om. En dus het is daar, maar my pa, het geweet, as hulle weg is, en hulle los hulle net so, ons het hulle een dag skoon gemaakt, dink op een pakkie skoon maak in die dag, en die biedernaats sal gesurvive, die bokdrolle het die gesurvive.
0: Ek weet nie, het jy al pikkie geëet?
1: Nee.
0: Pikkie, kie wat is pikkie? Dit was moos die what's the name? Condensmelk en hy kling dingetje.
1: Ek weet wat my praat.
0: Maar jy sal nie, weet jy, wie was in Kliptown, wie hier in Kliptown het net die strange goede gekies, soos bokdrol en alles. Ons het pikkie geëet, ons het pikkie geëet, wie het pikkie verkoop? Pikkie was moos gemaakt door Klover. Klover het pikkie gemaakt. Het moos pikkie en hulle rai melk ook en hetzelfde ding soos die pikkie gemaakt. En hulle het moos melroos ook die kaas.
1: En my kaas het ons geëet.
0: Die kaas wat hulle gemaakt het. En alle goede kon jy losgekoop het, ken jy?
1: Ja.
0: Want my oma het een slijsie van die kaas. Jy betaal miskien, ek denk was 2 cents of 5 cents. En betaal jy vir ene, dan maak sy my lunch met hy. Met die een melroos. En nou die kinders wil, hy wil 3 melroos hee, op 3 sneekies. En ons het met 3 sneekies het jy een. Dan vat so man, maak so om oor, want sy smeer som so net so liggies.
1: Of hulle som van jy met die konas. So jy met die konas in die middelen, dan het jy melroos geëet. Had jy met die blokkie school toe gaan, dan jy ap.
0: Ja, hy is up. Of nou en dan as hulle net lei is, en sit hulle jou 3 snee brood met botter en die ene.
1: Ja, en die ene.
0: En sit hulle ene in die lunch tinne. Ja. En sal jy maar sien wat maak jy daarvoor.
1: Voor, ja. Was jy, het jy al zoet toegegaan aan Gelo Zoekos? Het jy zoet toegegaan het? Dan Gelo moos jou
0: maak. Dan Gelo, as jy moos gaan, as ons gewoonlik zoet toegegaan, ek ken wat het loge gee. Hulle het jou banana gegeen.
1: Ja.
0: A appel en a ori.
1: Ja.
0: Ne? En dan gee hulle jou miskien toeslijs met iets uit de poloni,
1: ja.
0: Of wat, ne?
1: Of hulle gee jou die hoender wat hulle gister aangebak het.
0: Ja, hulle gee jou, hulle gee jou, hulle
1: gee jou. Nie die hoender, hulle gee jou moos nou die kotter, so dat jy moos nou lekker baie vlees het.
0: Dan gee hulle jou, hy het chocolate John en Masha geëet.
1: Ja.
0: John en Masha. Hulle het moos gesê, Pop en Carol, John en Masha. En het moos was chocolates. Was chocolates. En dan, Of as hulle, hulle het gevoel, hulle maak het special vir jou, ne? Yeah. As hulle die chomp in gegooid het.
1: Ah, chomp is a boss. Chomp was die dier dan, chomp was soos een slap. Had je chomp gekregen en je slap gekregen, Joseph.
0: Ja.
1: En as je daar voorkom, ne? Nou kan je moest met allemaal sitten. Verstaan jy, het moest nou, jy het jou appel, jou banana, jou chocolate, jou chicken, jou foil slices, jou aangemaakte juice kie.
0: Nee, is nie aangemaakte juice, nie, sweetheid.
1: Ja, sweetheid. Het moest sens, dat jy om daar so.
0: Ey, maar sweetheid het baie flavors. Wie wat dit my oma gesmeek, my oma's flavor, om is my tweede man nou, Poppy. Hulle het die rooie sweet het gelijk, mos vir die lippe, yeah. En dan die mond so rooi, maar my oma die ginger beer gelijk.
1: So dan
0: je weet, dat was cool, die ginger beer ook. Yeah.